dan sungguh kami telah memberi kepada Musa dan Harun Furqon, kitab Taurat dan penerang serta